0: השיר הבא הוא סלם,
1: אוקיי. אז
2: תמסר רב הללו עונים אל דן, סלם, שלום, ראוה.
1: וכפי שישוע אמר, לא כמו שהעולם נותן לכם את השלום, השלומי הוא לא כמו שלום של העולם.
2: נינקון יסוס סנו, אין אנה תלראוה תסת מיילמסת, ואין אנן מינון ראוהני.